0: Detta är NFM. Vi inviterer till gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. För att fira att vi har samlat 4 kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrokost, direkte sändning, gäster och goda historier. Alltid när,
0: vi är alltid här. Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.

0: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler i en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkt sändning, gäster och goda historier. Alltid när,
0: vi är alltid här. Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: Her er ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

ny timme av lunchbit musik mens du jobber I gang. Vi har passert 11. Shakira, du en låt som står til vær I dag, en del sol. Kanskje den ikke står helt I temperaturen opp på 17 grader, men det ikke så verst det på denne tida av året på en by på denne størrelsen her. Vi skal få regn I morgen, så det bare å nyte været som vi har I dag.

0: den mest populära artisten för tiden, Sara Larsson på NFM. Vi må kose oss med det. Vi har ett snev av sommar idag, för imorgon ska vi tillbaka till normalen. Då är det väntat mer overskya och temperaturen ner I 10 grader I vårt område.
1: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat 4 kanaler I en, fått ny lyd och ny logo.
2: Vi är där du är, alltid när.
3: Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkt sändning, gäster och goda historier.
2: Alltid när, vi är alltid här.
1: Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
4: Fagmöbler Molde, din lokala familjebedrift med fagfolk som kan interiör och möblering. Här får du personlig service, hemlevering och vi tar med det gamla till envinning. Fagmöbler Molde, mitt I byn I Strandgata vid Färjekaja. Kvalitet, service och möblerna du har lyst på nå.

0: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler i en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkt sändning, gäster och goda historier. Alltid när.
0: Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: Fagmöbler Molde, din lokala familjebedrift med fagfolk som kan interiör och möblering. Här får du personlig service, hemlevering och vi tar med det gamla till gjenvinning. Fagmöbler Molde, mitt i byn i Strandgata vid Färjekaja. Kvalitet, service och möblerna du har lyst på nå.
3: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Føles 35 som det nye 34. Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
6: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Detta är NFM. Vi inviterer till gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrokost, direktsändning, gäster och goda historier. Alltid när,
0: vi är alltid här. Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. Kommande fredag mellan 7 och 10.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkt sändning, gäster och goda historier. Alltid när,
0: vi är alltid här. Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Detta är en av fem. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotel Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkt sändning, gäster och goda historier. Alltid när,
0: vi är alltid här. Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotel Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler i en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkt sändning, gäster och goda historier. Alltid när,
0: vi är alltid här. Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34. Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: detta är en av fem. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotel Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkt sändning, gäster och goda historier. Alltid när,
0: vi är alltid här. Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotel Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
4: Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotel Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo.
1: Vi är där du är, alltid när.
2: Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direktsändning, gäster och goda historier.
1: Alltid när, vi är alltid här.
0: Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotel Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
3: Her ukens utvalgte stillinger.
4: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.

0: Detta är NFM. Vi inviterar till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra. För att fira att vi har samlat fyra kanaler I en, fått ny lyd och ny logo. Vi är där du är,
1: alltid när. Bli med på en superhygglig morgon från klockan 7 till 10 med god och gratis hotellfrukost, direkt sändning, gäster och goda historier. Alltid när.
0: Du är hjärtligt välkommen till gratis hotellfrukost på Hotell Alexandra kommande fredag mellan 7 och 10.
2: På väg till jobb, vi har färsk och nytrucket kaffe. På väg till stranda, vi har något gott att ta med. På väg hem och orkar inte laga middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken och Dallasburger. Ny och utvidet öppningstid. Öppen till midnatt I ukedagar och døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen, de allerede I gang. Så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.